Ja slušam Radio Maestral svakodnevno u Šišanskom u mojoj kuhinji dok kuham ručak.

0: Cool Jazz.
1: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: 954 FM.

0: Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
1: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim
2: Rubikova kocka.
3: Rubikova kocka.
4: FM

prvoj godini fakulteta sjela je samo u namjeri da je nitko ne smeta. U kantini je pučilo kad joj je bilo dosta svega. Izašla je vani, zapela o njega. On je stajao na hodniku čitajući s nogu tada aktualnu iluziju o Bogu. Ispačeno mrša, za njen ukus premalo plav, ali zbog njega bi mo-

Vrati se u močvaru. Vani nije sigurno. Pogni glavu, misli malo. Dobro slušaj, amo

si. Hteo sam da ti pokažem gde nebo more preseca, da vidiš ribe srebrne.

opet sam nabasan na ovo radio. Nema šanse, ljudi, slušajte što vam govorim, 95.4 minja je odmah. Ja jedne pisme nisam pripoznao uru vremena. Čovječe, ovo nema veze s tradicijom i hrvatskom kulturom, maknite se od ovoga radija. Ako imate išta u glavi, rađe ga, razmijenio ga da ti dođe na pamet i opet ga uključite. Da, da.

0: Balkanton.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije
0: Balkanton.
1: Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri.
2: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

U mojoj korti na Kaštanjeru sluša se Radio Maestral. Slušajte ga i vi.

Znači ovako, nabasa sam na jedan radio, 95.4 radio majestan. Ni za žive glave ne ostajete na toj frekvenciji. Mene je bacilo još veće probleme nego što sam ima, tražio sam samo malo muzike da digne ruke. Ode je neš naćio, ode bi samo ti poslije ovakve muzike tražio još više pit. Ja ovo slušati sigurno neću. Ne.

Radio Maestral, najslušaniji radio u mojoj kuhinji. Najbolji začin u mojoj kuhinji.

svi mi u Barbanu se držimo barbanske kule. Vajka je gužva jer se tamo najbolje čuje Radio Maestral.

Mi u klubu knjižari Giardini 2 slušamo Radio Maestral. Ne, mi čitamo knjige, mi ne slušamo radio. Ne, mi slušamo radio i čitamo knjige.

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: opasne ideje.
1: 95,4.
0: Su opasne frekvencije.
2: Radio Maestral.
0: To je opasna muzika.

0: čuo za radio maestral?
1: Nisam.
0: Nisi čuo za radio maestral?
1: Nisam.
0: Mislim da se može skinuti ona aplikacija na...
1: Da.
0: Znači,
1: da.
0: To je najbolja radio stanca meni u Hrvatskoj.
1: Nisam nikad čuo to.
0: Radio maestral. Prvo imaju voditelje top hit. Znači, od ujutru do najveće, nekako, možeš ih slušat, nije klasični radio, znaš, imaju vijesti, to, ono,
1: ali reklame inače, moraju, jel da?
0: Reklamice to, ali obrađuju neke skoro sulude teme, dobro, i muzika im je fenomenalna.
1: O, sam nisam znao.
0: I ja ne mogu da vjerujem da oni, znaš, ono, evo iskreno, oni, u Istri gore, top.

Nakon svih tih silnih filmskih projekcija, drugi dan hoću slušati samo malo muzike i tu jako pomaže Radio Mestial.